dem ba ci yaquba mané ko yusufa woon ñoo ko ray waye dilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la ko nak lolu jaru ko dal nañu baye non rek te wuti ligi ñu la ci yobul ko